Fáilteráisigh síos na cuairt go Brendan Latsa go dtí a déagclog an nocht súlagam go bhfuil tú go maith agus ag baint sult as an deireadh seachtain. Bliain éigin agam an nocht idir 98 agus 2010 agus ag cur tús leis an tún Old War Show ó Cúlaigh.